Ivanka, izvolite. Pitaše, ne meni si dizel nezaboravni prizor. Upalija je.

0: 9 sati. Vrijeme je za bučenje.
1: Dž, dž, dž, dž, dž, dž, dž.
2: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio. Rojc.
3: Wow!

11 sati i 56 minuta, što znači da se lagano odjavljujemo od kucavanja do podne i od ovog današnjeg jutra.

0: vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.